0: وای اسمنا خوان. شنچ آدرش نه گمان دل.
1: تلویزور سه تلای میکیه ده بازار کی دوتمه؟
0: ها دوتستا دوتستا. اون دخواست چه؟ شنچان الدیار خلقرا سود چک شرکت شلب چکاگان. پارلان مارکلک تلویزورن شیت واسلا. بو سرعت و آواز نه این خطر دیشه نه یوکره. باشکن سیستم از اویغورچم خزاق چی وگان؟ ایسل تلویزور که.
1: من دختریش ل. بزنن اشیتیم از گذاز ماسکیل دگان. özümüzden پارلان مارکلک تلویزور بابابتی ده. شنوند دل علاج چو؟
0: ها. آدرمیس ل اتیخ. Bu şirket yine parlan markalık tonglatko, kok uçak ve DVD aparat katarlık yeni meslatlarını işlep çıkarıp bazağı sattı.
1: Alamet işi bu yaptı.
2: Şincan Eldiyar Halkara Soğudu Çeklik Şirketi. Çayladın vakaletçi çakırıdı. Telefon 0991-286-93-33. Parlan.
3: Bu Şincan sadalarını sizge hanca maddi közniki ve patifoni ilip geldi.
4: These are the sounds of Xinjiang, brought to you by Royal Oculus and Gramophone, in the opposite end of China.